Өткөн жыл куйру, тоонун тентек шамалы. Бул мага балалыктан тааныш, жагымдуу көрүнүш. Башынан эле өзүмдү ушуларда эркин сезер элем. Бардык нерсе ишке ашаарына ишенчүмүн. Ошол мүнөзүмдөн уламбы, дайыма бир нерсенин жакшы жагын гана көрчүмүн.

апталап офисте түнөгөн күндөр болорун дег ойлоопмун. Бул ал экөөбүздүн өмүрүбүздү сактоо үчүн көрүлгөн чара болчу.

0: Евразияда айтылып жазылбаган, бирок кеңири тараган бир түшүнүк бар. Аял үйдө отуруп, тирилике кам көрүшү кажет дешет. Бирок мен очоктун гана кожойкеси болгум келбейт.
1: Куттуктайлы баарыңарга!

0: Kan.
1: Али өкөөбүздүн айылыбыз коңшу. Ортообузду бир эле тоо бөлүп турат. Ошентсе да окуйм деп Бишкекке келип, анан журналистикада жүргөндө гана табыштык. Жолдошум Али Токтакунов, өлкөбүздөгү бир уч иликтөөчү журналисттердин бири. Журналистикада жүргөндө эле кинорежиссер болгум келчү. Тажрыйбам жоктугуна карабай камераны алдым да тарта баштадым. Айылдыктарды, алардын күнүмдүк тирилигин кадрга түшүрдүм. Бир жагынан карасаң, биздин коом советтик аң сезимдин туткунунан чалбай калгандай. Дегеним, Кыргызстанда аял режиссер болуу оор. Бир топ жылдык журналисттик ишмердигинен соң Али Эркин Европа Азаттык радиосунун Прага кеңсесинде иштөөсүн ушуналып, 2018 жылы көчүп келдик. Мындай чакыруу анын журналисттик ишмердигине көрсөтүлгөн чоң ишеним эле. Бул мен үчүн да мүмкүнчүлүк эле. Өзүм киноакадемияга окууга өттүм. Көптөн берки кыялым болчу.
2: Sound. Looking for freedom, send one, take two.
1: Прагада канча болорумду так билчү эмесмин. Алгач шаарга күн албай Кыргызстанды сагынып жүрдүм. Ошентсе да бир күнү мекенибизге кайтып барарыбызды бөркүмдөй көрчүмүн. Бар күчүмдү ишке салып, тасма тартууну уланттым.

0: Ал айсбергтин бир учу гана болчу. Али Саймайти берген далилдерди гана эмес, анын өзүн да тыкыр иликтеп чыкты. Саймайти кыйноого кабылганын, мындан ары чыдай албай калганын, ошондон улам документтерди ачыкка чыгаруу тууралуу чечим кабыл алганын айткан эле. Өмүрүнө коркунуч жаралгандыктан үй бүлөсүн алып Түркияга из жашырып кеткен.
1: А эмне үчүн сизди ошентип издөөгө алды, эмне үчүн кыйнады деп ойлойсуз?
2: Мени кыйынчылык себеп эмне? Уларнын көп документтери, көп буларныңки бизнеслери, көп кабырчыларны мен билип калдым да.
1: Бажыдан КАМАЗдарды өткөрүш үчүн канча акча берилет? Кайсы КАМАЗдарды өткөрөсүңөр?
2: Бир КАМАЗга Кытайдан чыккан КАМАЗга $4600 беребиз бир КАМАЗга. Бир айда 600-650-700 кыча КАМАЗ үйдөдү. Транзит болуп.
1: Акчаны кимге бересиңер? Же бергенсиңер?
2: Таможня деген.
1: $4600 бергенбиз дедиңиз. Ошондо бир айда 600 КАМАЗ чыккан дедиңизби?
2: 600-700 кыча. 600-дан нормалды айда 600 КАМАЗ.
0: Кыргызстан 9 жолдун тоомунда жайгашкан. Андыктан Кытайдан Борбор Азияга жана Орусияга жөнөтүлгөн товарлардын бир бөлүгү сөзсүз ушул өлкөдөн өтөт. Чек арадан өткөн ар бир жүк ташуучу унаа үчүн декларация толтурулуп, тиешелүү бажы алымы төлөнүшү керек эле. Бирок жемкорлукка бел жеден баткан жетекчилер бажы алымын атайын азайтып, бул жүктөрдү башка товар катары каттап турушкан. Же алар үчүн декларация толтурушкан эмес. Натыйжада Кыргызстан 100 миллиондогон доллар кирешеден кур жалак калган. Мамлекетке түшпөй калган кирешелер Кыргызстандагы ири базарлардан табылчу. Ал акчаны Саймайти сыяктуу курьерлер Кыргызстандан чыгарып беришчү. Андан соң каражат чет элдик банк эсептерине салынып, андан ары Борбор Азияда, Европада, Дубайда же АКШда турак жайларды сатып алуу аркылуу адалданып турган.
3: Абет туда.
4: Сиз маалыматты бересиз банк? Бизге?
3: Жок, мен жана силердин документтерди такташ
4: жок, биз жетекчиге гана көрсөтүшүбүз мүмкүн, көрсөтсөк сизге башталбайбыз. Ошондой байке.
3: Жүрчөм. Азыр көмөк болом.
4: Жок, биз бул кишинин менен жолугабыз.
3: Ал киши жок, абетте сырч.
4: Анда келсин күтөбүз иш кылып кол берген.
3: Жок, ала чейин жана документтерим
4: аташ. Мен маалымат көрсөтөбөйм сизди. Мен сизге көрсөтөбөйм.
3: Жок, көрсөтпөй эле мага жана цифралар боюнча бир суроолор болду да, ошону тапташмайм.
4: А чынында эле 700 миллион долларбы же андан дагы көппү?
3: Ошого чукул да. Нерсеге? 700 миллион чукул да.
4: Бири эми ул Саймайти отурган жана Абдыраска отурган акча. 2011-ден 2017 жылга чейин. Же андан кийин дагы жүргөнбү операция бар?
3: Жок, 2010-дон баштап болот го.
4: 2010-дон баштап, э? Демек биздин убакта бул маалыматтан дагы кененирээк маалымат алсызда эмеспиз.
3: Бизде болгон маалымат бар да эми ошол.
0: Алинин иликтөөсү эки таасирдүү үй бүлөлүк кландын, кытайлык Абдукадырлар менен кыргызстандык Матраимовдордун көмүскө түзүмдөрүн ачыкка чыгармак. Алар эл көзүнө көп илинбесе да өлкөдөгү маанилүү кызматтарды колго алып коюшкан экен. Ишти Кыргызстандын бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимов менен анын агасы ошол кездеги парламент депутаты Искендер Матраимов тескеп турган. Бийликтеги бекем байланыштары бул таасирдүү эки үй бүлөнүн империясын кол тийгиске айланткан.

0: көрө чашты тик тургуза турган документтер келип түштү. Биздин ишенимдүү булактар 2011 жылдан 2017 жылдарга чейинки аралыкта Кыргызстандан бир нече банк аркылуу 700 миллион доллар чет өлкөлөргө чыгарылып кеткенин билдиришти. Анын кеминде 250 миллион долларын растаган ондогон документ банк дүмүрчөктөрү колубузга тийди.
1: Мен аны Прагадан тынчсыздануу менен көрдүм. Бүтүндөй өлкөнүн көңүлү бул үйүктөгү кадаларын билип турдум. Кыргызстандагы реакция көп күттүргөн жок. Бул кабар жаңылыктардын башкы сабына чыкты.
0: Саймати кимдир бирөөнүн 3 миллион долларын алып бербей койгон деп шектелип 2 жылдан бери издөөдө экен.
2: Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга бир тууган Матраимовтордун тиешеси бар деген маалыматты Фин полициясы текшерет. Башкы прокуратура бүгүн экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматына текшерүүгө Азаттыктын журналисттик иликтөөсүнүн көчүрмөсүн жибергени белгилүү болду. Ал видео материалда бир тууган Матраимовторго тиештиги бар делген компаниялардын жана ишкерлердин чет өлкөлөргө миллиондоп которуп кайра башка жол аркылуу кайтарылган акчалары тууралуу баяндалат.
3: Сиз кечээ Азаттыктын иликтөөсүн телевизордон көрдүңүзбү интернеттен?
4: Көрдүм.
3: Райым Матраимов.
4: Да, көрдүм. Буга чейин мындай маалыматтар бизде жок болчу, бирок сиз айткандай тийиштүү органдарга биз каттар жөнөткөнбүз.
5: Аткаруу бийлиги аткара албаган 6 айдан бери аткара албай аткан ишти Азаттыктын баласы 6 саатта аткарып коюшту. Иликтеп, жиликтеп коюшту. Элдин бардыгы алили али алинин ишине бали деп атат.
1: Али Прагага кайтты. Бирок анын Саймайт менен байланышы токтогон жок. Тарда кетип жатты. Андан соң тиришүмдүк суук окуя орун алды.

Сайма итинин өлүмү бизди дал ушул бөлмөгө киргизди. Ошол кезде Эркин Европа Азаттык радиосунун кеңсеси биз үчүн эң коопсуз жай эле. Алинин бутага алынышы убакыттын гана маселеси болчу, андыктан кабатырландым. Бирок түрбөлөнгө жол берген жокмун.

0: Je t'ai dit ça, moi.
1: Ошондой шартта колуман келген бир гана нерсени кыла баштадым. Төрт дубалдын ичиндеги окуянын баарын тасмага түшүрүп жаттым.
2: Камераңызды бериптирмиз, э?

0: Et ça? Et les liens d'un bouffe, toi, tu
1: Билингет, Осисиар Писиахту эл аралык өнөктөштөр иликтөөгө кошулушту. Бир кишилик демилге эми 20-дан турган топ кайланды. Алар Саймайти берип кеткен документтер менен жазууларды ийне жибине чейин териштирип, жаңы иликтөөнү даярдап чыгаруу үчүн күнү түнү иштеп жатышты.
2: Чарчап калдыңыз го?
3: Болду, көп тактайт.
4: Фиксте. Азыр көрүп келеби?

0: Башка да адамдарды, анын ичинде журналисттерди коркунуч тооруп турду. Саймайтинин өлүмү башталышы гана болгондой сезилчү.
1: So, first of all, I hope we don't mind if we use you to help us. Okay?
2: It's okay. No, right. It's okay.
1: And in the afternoon, I insisted that you will get a real bed. I insist. And you will get a cabinet so that you have some kind of privacy. Okay? So, now, what I need to do is to call...
2: Brother?
1: Not our brother. We have another person who is in danger.
2: Saat kaç oldu? Saat.
3: Aa, 12'ye 2 minut kaldı.
2: Dünkü?
3: Dünkü değil.
4: Kimi?
2: Has.
3: Ya.
4: Kimdin betim bu?
3: Zararlı da saymaydım.
5: Oo, aytım o şey.
3: Ага, алып көрөм.
6: Эми мында кошуну беш кетти, мо өзү көргөн деп сын болду. Мына мисалы үчүн үзүк үзүк кетти. Бу качан чыкты?
0: Чех өкмөтү бизди айттырбай эле коргоосун алды. Бизге мындан ары имараттан чыгууга уруксат берилген жок. Фамудагы окуумду убактылуу токтотууга туура келди. Күндөр тар бөлмөдө чууруп өтүп жатты.
6: Эмне болушту?
3: Бидем.
2: Диктофоның барбы?
6: Жок.
0: Жаңы иликтөөгө саналуу убакыт калды. Бирок ар бир жаңы маалымат жаңы суроолорго жол ачып жатты.
6: Саймайти менен ошондо видео байланышка чыгып, маегин жаздырып алган элек.
7: Өтө бурулган жокмунбу?
6: Эмнеге койбадык эле мына жыйынтыгы дегенден кийин? Ше, стоп. Жерде сот бар экен жок экен. Окей, ха?
3: 3-2-1 roll. 3-2-1 pew.
0: Ал ортодо Кыргызстанда абал чыңалгандан чыңалып баратты. Иликтөөгө бийликтен жоок болбогону коомчулуктун кыжырын күчөттү. Биз кеңседе камалып жатканда Кыргызстанда эл көчөгө чыкты.

0: чек коопсуздук кызматкерлери бизге кооп коңгуроосун чала турган электрондук жабдык беришти. Аны дайыма жаныбызда ала жүрүшүбүз керек эле. Бирдеке болсо, коопсуздук кызматына түз сигнал бере алмакпыз. Ала кандай аппаратка да каниет кылып, ишенип турдум.
1: Guys, thank you very much. Thanks for you. Have a good night.
2: Good night.
1: Bye-bye.
3: Сток сиял энче мун даш ке. Биягында жакка дейин эмин жок эле алчы.
4: Коркпогула, мен барам жакында, коркпогула. Эч нерсе болбойт.
5: Сен келгенде келбеген деп эмне бизге?
4: Жок эмне, эмнеден коркосуңар?
5: Эми болду результат болгондон кийин болду деп.
4: Результат болот.
5: Анан эмеле иши да.
4: Иши болсо гана кылганы. Результат болот. Болот
5: биз. Бир айтыңар, эки айтыңар болот деп.
4: Хорошо болот. Эми мына
6: чыгарбайлы кой, сенин башкалар деле чыгар.
4: Апа, мага калтыргылачы аны чечкенди.
5: Бир эле сенин эме болуп аткан жерим жок, бизге да таасир тийип атат.
4: Таасир этсе бул менин жашоом, ушул журналисттик ишмердигим ушул.
6: Сен жакка келбейсиң, акыбатыңды көрбөй сүйлөй бересиң да биз
4: урушуп. Сүйөмүн.
0: Митингдерге жооп иретинде парламенттик комиссия түзүлдү. Бирок акылга сыйгыз жагдай жаралды. Комиссиянын демилгечиси Матраимовдордун бири болчу. Алар коррупция боюнча дооматтарды териштиргендин ордуна Алинин ишмердиги менен Саймаитинин өлүмүн иликтөөнү туура көрүштү.
7: Сопоко Гүөл Тохтофонов кылмышка чектелген. Кайрылса ушундай чектелген. Токтом Нурбатов.
8: Жакшы эле дедиңиз. Биз ал жерде шектүү деп эч кимди атаган эмеспиз. Жакшылап окуп көрсөңүз. Шектүү деген сөз жок ал жерде. Ал жерде көрсөтмөлөрдүн ушул көрсөтмөлөрдүн негизинде текшерилсин, объективдүү текшерүүлөр жүргүзүлсүн жана анын жыйынтыгында укук баа берилсин деген жөнүндө гана маселе болот.
9: Эмне отчет? Ишкер жана ар бир жаран ошол салык менен өзүнүн дагы сунуштарын киргизгендер укуктары бар. Ошон үчүн бүгүнкү күндө
10: комедия кино
9: үчүн каралып жатат да.
10: Болгон
9: расмий тилде айтканда окончательный решение болгон эмес.
10: Айкында мен күнөөлүү болуп чыктым.
9: Кээ тараптан тартууга биякта негиз жок. Себеби дегенде бул экономикалык кылмыш.
10: Коррупция аталгандар
9: ишкер жөнүндө.
10: Бирөөнүн да ишкер. Бирөөнүн да алат.
9: Бул иш боюнча. Кыскача маалыматым ошол.
10: Журналист жоопко тартылабы деп талкуу болчок.
9: Жооп болбойт. Салык кызматы эмне себептен 6 миллиардды кайсы мындай эме менен эсептеп чыктыңар да?
11: Вот! Я работаю в колхозе Ивашенко, и вот мои коллеги передали вам томатные приправы. И, конечно же, как же без семечек джин?
0: Али кайтаруудагы үйүбүздө тынч отура алган жок. Барган сайын өзүн капастагыдай сезип жатты. Мен анда эмне сезгеним азыр эсте жок. Жакындарынын да, Матраимовчул бийликтин да туш тараптан басымы ага кошул ташыл болду. Булардын ар биринин жүйөсү ар башка болушу мүмкүн, бирок максаты бир эле — иликтөөнү токтотуу.
12: Анан эмне кадам мындан кийин?
13: Айылкөбүз бар. Ошол чыгабыз.

0: انترفيو بعد جسايم
1: كملن
0: كاستان وار بي بي جي جوبري وكان كان صراحة عشان نيغان
1: ساعتك
0: من بابا ما شمشوا لنا
1: Бұл арада бийлигин дагы бекемдеш үчүн Матраимовтор жаңы партия түздү. Максаты ишке ашты. Акчаны суудай чачкан партия парламенттик шайлоодо эң көп мандат тутту. Бирок элдин көбү шайлоо бурмаланганын, добуштар сатып алынганын көрүп турду. Нааразы эл көчөгө чыкты. Жаңы шайланган парламент менен кошо президент да бийликтен куулду. Прагадан көз салып, революцияга күнөө болуп жатабызбы деген олку солку ойдо турдук. Акыры ишке ашты. Бирок биз үчүн узактан. Бул нерсе капа кылат. Али алыстан карап тургусу келген жок. Коркунучтарга карабай мекенине жол тартууну эп көрдү.
2: Такси чакырдыңбы?

Али менен кошо барсамбы же жокпу деп бир топ койлондук. Учак конгондо анын өмүрүнө кол салынабы, же камак алынабы билбейт элек. Акыры Али өзү жалгыз кетти. Прагада экранга кадалган бойдон колдон келген маалыматты издеп жаттым. Алини тосуп алуусун өтүнүп, досторубузга чалдым.

0: 你多喝点。
1: 我过你回去。我过你回去。
2: 这就是妹妹。
3: 아
2: 그래서그래
3: 서그래
2: 서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래서그래Бирок биз ага жол бербейбиз. Миллиондогон эл азыр ага жол бербейбиз деп кекенип турушат. Буйурса биз күрөшүбүздү аягына чыгарып, ошол мамлекеттен элден элдин ыгыз кысын уурдаган коррупционерлерди кустурабыз. Коррупционерлердин орду түрмөдө, алардын уурдаган мал мүлкү элдики. Рахмат.
4: Не
2: стасыз бе?
4: Не ятыс?
5: Ошо.
2: Ангери. Кандайсыз? Эти аттаңыз, эти аттаңыз. Мен деген асыктан келбедим, эти болду үшін керек.
5: Мен чейін.
2: Кандайсың? Кысма. Үлкіз бе, эти аттағына?
6: Ешінде. Бисмиллах. Сасын.
7: Урматтуу туугандар, мен ушул жерде силер менен аман эсен күтүшүп жатканыма, аман эсен күтүшүп жатканыма мен эсе кубанычтамын. Себеби биз 2 жыл бою журналисттик иликтөө жүргүзүп келиптир. Адамдар өздөрүнүн көпкөндүгүн, өздөрүнүн таасирин Кыргызстанда эле эмес, криминалдык чеңгээлин мен ишкүрчүмөн Европанын баарына жүргүзгүсү келди. Ошол жактан заризмет чөп салып, ошол жактан өлүүбү тирүүбү алып кел деп диман көрсөтүштү. Бирок ошол учурда биздин мына бул жерде парламент, мына бул жердеги байкуш депутаттар бир эле үйүндө болгон жок. Акыры эл чыгып, эл бардыгын ордуна койду. Криминалын дагы, таможадан уурдаганын дагы, башкасын дагы. Эми ошого окшогон тили кара көпөстөр, Раим Батраевко окшогон коррупционерлер, коррупционерлердин атаманы кайрадан келип, элдин үстүнөн шылдыңдап, элди башкарбасы керек. Мен бүгүндөн баштап азаттыкта иштебейм. Мен жарандык коомдун өкүлү катары пикиримди билдирип коеюн. Улан айткандай, биз жарандык коомдун өкүлдөрү азыр баардык жерди түшүккө карапайым элдин тереңдигине чакырабыз. Оң жагында турган бабаңызды дагы, сол жагында турган атамбаевди дагы колдобойм, Садык Жапаровду дагы колдобойм, баарын элге таңылып чакырам.

өз өлкөм эбегейсиз чоң саясий толкундоону баштан өткөрүп жатканда Прагада тынч отуруу мүмкүн болбой калды. Акыры мен да алиге кошулайын деп Бишкекке жол тарттым.

0: ciało, w groszną ciałowę.
1: Pata?
0: Pata?
1: No, albo stajsku.
2: Мурдагыдай коргоо жок экенин билип турдум. Баягыдай коопсуздук кызматкерлери да, кооп коңгуроосу да жок. Маалымат айдыңын мамлекеттик телеканалдар жана Орусиянын пропагандасы ээледи. Иликтөөлөрүбүздү улантып, жалган маалыматка туруштук берүү үчүн биз медиахап аттуу көз карандысыз платформа түптөдүк. Али үчүн сыртка ачык чыгуу кооптуу болчу, бирок эгер ал эл көзүндө болсо, коопсузураак болот деп үмүттөнүп турдук. Мен да командага кошулуп, журналистикага аралаштым.
3: Айым баштаган коррупционерди коргойбу же жазага тартабы? Ачык айтсын. Уадаларга ишенбей калдык. Коррупционерлер кудуруп анат. Чындыкты айткандарга жалдама желдеттерин шилтеп коррупционерлер күрөп атат. Урматтуу Садыр Жапаров, буга жол бербегиле.
4: Айым камалсын. Айым камалсын. Айым акталбасын.
5: Коррупцияга каршы күрөштүн өтөсүнө чыкпаганы бизди активистке айландырып баратат. Биз журналист катары, блогер катары өзүбүздүн ишибизди токтотпойбуз. Иликтөөлөр сөзсүз уланат. Бир ууч коррупционерлерден коркпойбуз. Биз алардын ар бир кыйынчылыктарын ачып чыгабыз.
2: Али жана анын командасы дагы далай далилдерди ачыкка чыгарып жарыялашты. Бирок жыйынтык чектелүү болду. Адилеттүү системаны журналисттер орното албайт. Өкмөттөгү жетекчилердин колунда эмеспи? 2020 жылы убактылуу бийлик Матраимовду коррупцияга айыптап камакка алганда менде үмүт жаралган. Атыгүл, Кыргызстанда акыры адилеттик орнойт деген кыял да пайда болгон. Бирок бул үмүт саналуу күн гана жашады. Коррупция боюнча күнөөсүн мойнуна алган Матраимовко президенттин милдетин аткаруучу Жапаров экономикалык мунапыс берген. Уурдаганым ушунча болгон деп коррупциялык схема түзгөнүн мойнуна алып 25 миллион доллар мамлекетке кайтарып берди. Ошондуктан кылмышын мойнуна алды дешип Матраимовду күлкү келтирерлик суммадагы 3000 доллар айыппул менен абактан бошотушту.
5: Айда, биздин үстө. Эртең съезд болду же, эртең саат 10 жарымда. Азыр Горький паркына барып көрүш керек.
6: Эмне болду? Биздин камера кандай?
5: Болду же, тизмеге кирдим мен.
6: Эмне болайын? Анчанчы?
5: Үчүнчү. Үчүнчү.
2: Бир жылдан ашык убакыттан кийин жаңы парламенттик шайлоо дайындалды. Оппозициячыл партия Алиден көз карандысыз талапкер катары шайлоого катышууну суранды. Ал макул болду. Али саясатка келсем, Матраимов менен анын жан жөөкөрлөрүнүн жоопкерчилиги тууралуу маселеге акыры чекит коем деп ишенген. Анткени бул иште журналист катары ишке ашыралган эмес. Мен кайрадан түрдүү окуялардын чордонунда калдым. Али үчүн шайлоого катышуу жаңы нерсе болчу. Ошентсе да, ал дайыма эл менен иштешип келген. Саясатта да мындай ишин улантууну көздөгөн.
5: Он бирок болду ошол, э?
3: кітабын оқып қойыңыз, е, уақытыңыз болса. Рахмат, келіңіз, суретке түсіңіз. Әлі
7: мен сізге келдім. Әлі, әкел, әкел. Әлі. Қашқан,
3: кел, кел, шығар. Ең ардасы. Сіздердің қолдаш кетті. Рахмат, сіздердің шифтікті кланды жеңген адам, ұшыл ұшыл адам. Бұлар береке, дер буклеттен бері.
8: Молодец, ұшыл адам.
3: Қашын жаның қарқ жұрып, сүмдай бейдет түйін өлді.
9: Барыспек!
3: Бұл керек.
8: Бар мұндай?
7: Қайдегермесіндай, балдарын жаш отырмышы, оңы сол өтілі, балдардық. Мен бүттім, бүттім.
8: Емі тұрттым.
7: Мен епте біле, мұна, 2000 сом, пенсиялам, әй балам, 2000 сом. Сен қабарайын десім де бір албайым, бе қабарайын десім де бір албайым.
8: Мен ұғасыз
10: бұл? Мен бе 200
8: мұны? Ола, менің атынымдағы сілердей жүні көй. Бішкектегі базарда мылы мойшы сатады. Қодды мұшымда үйлөден шыққанмын. Ана сіз айтқан мәселенің барлығын не үшін шы сіз айтқан бай?
3: Туғандар, мен ошон үшін парламентке баратам. Мен жанағындай болып, балық болып, кнопка басып, бұлқ етпей отырыш үшін емес. Ұзылда ошол жерде, елден мұнал жерде мұнандай проблемасы бар. Алысқы чекарадағы айылдарда мұнандай проблема бар. Свет өчіп атады. Мұнандай олғанда свет өчпей энергетикалық кризистен шығамыз. Мынандай болгондо атамекендик өндүрүш өсөт деп айтканы бар атам.
11: Ушунча партиянын ичине алыптанып, мен мынандай жасайм, мен мынандай иштин мүмкүн деп талапкерликке салып келгениңизге чоң рахмат да. Бул баардык адамдын колдон келе бербейт. 6,5 миллион эл барбыз. Ошондо баары эле депутат, баары эле президент боло албайбы?
12: Сен де чыгарын уулда чыга берсең Кыргызстандан. Эми мына Кыргызстандын алагусуна. Сенің үйіңді жастар өнөсі өрсін, ерекшең ерген болсын, өмірге ұзын болсын, жардайымыз қызматыңа қырғыз деп жаша бүлі өрілі.
3: Рахмат, айтқанды. Ынтымақсыз болсын, шайлауға қайдегері болмай шайлауға қатшыңыздар. Түтшілік болсын, Аллах Акбар. Тек
2: Шайлоо түнүнөн үмүтүм чоң эле. Адеп Алинин партиясы чындап эле жеңип бараткандай болгон. Укумданганым ушунчалык. Камерага тартканды да унутуп калыптырмын.
13: Наталья кайда?
14: Наталья
13: кетти. Наталья кетти.
15: Табыз кеттим.
13: Штапта. Ушул жерде болот. Айтасың, айтайын дедим.
2: Кокустан эле дуыштардын жыйынтыгын жана бизди күтүп жаткан жеңишибизди көрсөткөн экрандар жалп өчтү. Бош экранды тиктеп отуруп калдык.

0: tamamen dokudu. Dedi ki, taştan kulak kasım abdü samadeliç.
1: Ay kan mesela böyle şuna yalattım.
2: Hans?
3: Cemil, ben ne yapalım mısınız? Romantik oğlum.
4: Til, til ötüt tutmadın da ne?
2: Dayı kaya. Ne sözün ek kalmağım cahsın de.
5: Ne tutmadın?
3: Kalmak sanırım atıyorum. Sayısı partilerini nasıl derim?
6: Uyak! Uyak!
2: Uyak!
6: Uyak! Sizge! Uyak! Geçsin!
3: Sen birinciden geçeki canavı resmi sayfa çıkan tablitsanın katası için ben geçen kurayım. Birok bu bizde Astuda kullanılan tipte yogurt işte bu kanın tepildik berem. Hazır koçurda bizde sistema tak işlevatır. Ошондой эле.
7: Баңдаса койгондон кийин бе?
3: Алдын ала маалыматтар деп эсептелет. Юридикалык мааниге ээ эмес деген мыйзамда норма бар. Эгерде участкалар боюнча арыздар бар болсо, мыйзам бузуулар жөнүндө билдирүүлөр болсо, мыйзамда 4-кабыл тартипте арыздарды округдук шайлоо комиссионуна берүүгө чакырам. Ар бир арыз, ар бир ушундай билдирүү каралып чыгат.
7: Биздин пайызыбыз 5%'ден жогору болчу асып турат 1%. Ошон менен макул болбойбуз биз.
3: Ошондой эле.
6: Журналист саламатсыз.
3: Ошондой эле биз жана тийиштүү адистер менен биздин БШКга чакырабыз. Себептер жөнүндө категорий маалымат берүүгө даярбыз.
1: Урматтуу туугандар, мен азыр силерге ар бир сөзүм далилдүү болсун үчүн бир нерсени көрсөтөйүн. Мына ушул убакта время Бишкек. Азыр мен үйгө келип отурам. Саат 29 ноябрь таңкы 4:45 мүнөт өттү. Анан ушул учурда мына шайлоо гофкежидеги акыркы маалыматтарды көрсөтөйүн. Силерге ишеничтүү болуш үчүн обновить этип көрсөтөйүн. Мынакей бирдиктүү шайлоо округу баардыгы деп турат. Жакыныраактан таап койсом. Баардыгы мынакей Ата Мекен партиясынын добушу, анын ичинде Али Токтокуновго эсептелген добуш же. Мен Толгат жөн Токтокунов Мухаммедали Нурмаматовичтин добушу 2621 деп көрсөтүлгөн. Муну менен мен сиздерге менин добушум ушул мүнөттөрдө дагы уурдалып атканын айткым келет. Себеби дегенде мындан 5 саат мурда эле Ата Мекен партиясынын штабында биз пресс конференция өткөргөндө Текебаевдин артында мына турат 2717 деп көрсөтүлгөн. Анан бир нече сааттын ичинде эле 100 тегерегиндеги добушум каяка жоголуп кетти. Демек мен бул шайлоону тааныбайм. Бул шайлоо эң ыплас шайлоолордун бири болду. Президент Садыр Жапаров калп айтты. Президент Садыр Жапаров жана анын бийлиги элдин добушун, элдин ишенчин уурдады.

курдалган шайлоо жыйынтыгынан кийин маанайым түшүп, күрөштөн баш тарткым келди. Акыйкаттык бизди сатып кеткендей сезилди. Эртеңкиге үмүтүм жоголду. Бардык аракетибиз текке кеткендей, ал экөөбүздүн тең шаабайыбыз сууду.

0: өлкө ичинде эч нерсе өзгөргөн жок. Митингдер жана шайлоолор биз күткөн системалуу өзгөрүүлөргө жол ача алган жок.
1: Маселе башта эмес дейм, ичим ооруп ошо башыңыз чыгыптыр ысы. Битеке кылбайсызбы?
2: Я бери аим спирей.
1: Чок.
2: Чего надо?
1: Чок.
2: Осы сиз жалкы каспы бала кезде. Тегире белим издирим бербейт.
1: Мен качан жалкы жок.
2: Анан башка ким болот анан?
1: Сеники үзбөсөм керек.

0: оор учурларда өзгөрүүлөр бир күндө болбой турган нестен чыгарбоого аракет кылам. Башка көпчүлүк катаал өкмөттөр сыяктуу эле алардын өзгөрбөгөн нерсеси күтүүсүз чечимдери. Мыйзамдар тез өзгөрөт. Бир учурда кол тийгиз сыяктанган адамдар бир карасаң эле нур өчүп баратканын көрүүгө болот. 2023 жылдын апрель айында Матраимов камалды. Анын камак алынган мүлкүнүн суммасы 200 миллион доллар болчу. Ошондой эле ал АКШнын санкцияларына туш болду. Бирок ал түрмөдө бир нече ай гана жатты. 2024 жылдын ноябрында ал абактан бошотулуп, үй камагына которулду. Кыргызстанда карапайым эл Алини коррупциянын душманы деп атап алышкан. Алинин жана медиахаптын кылып жаткан эмгеги Азияда да, Батышта да баалануда. Бул мага кадимкидей керектүү үмүттү берет.
1: In Kyrgyzstan, Ali Toktokunov leads MediaHub. This is an independent news outlet that exposes corruption and shows corrupt actors and how they're using social media to try to hide, to obfuscate their crimes. A key part of MediaHub's efforts is building greater digital literacy among young people, something that they're doing by holding workshops across the country's universities so that individuals are better prepared, better equipped to detect and call out online disinformation.
0: Өзгөрүүлөр жарандык коомдогу ар бирибиздин аракетибизден көз каранды. Ал үчүн дала иликтөөлөр жана саясий кадамдар талап кылынат. Бул жолдо маалымат эркиндиги чечүүчү нерсе.
2: MediaHub discussing about Ukraine, Kyrgyzstan and the current situation of the world and very interesting topics.
0: Биздин деңиз менен чектешпеген өлкөбүздү демократия аралчасы деп көп аташат. Мен аны кайсы бир күнү демократиянын жаларгысы сого турган үмүттүн аралчасы деп атамакмын. Бийлик келет, кетет. Биз андан да чоңураак нерсенин бөлүгүбүз деген идеяны карманып келем. Биздин жасап жаткан иштерибиз демократиялуу Кыргызстандын келечеги үчүн. Балким алдоорду мен көрбөйт чыгармын. Бирок балам көрөт деген ишеничим чоң.